ma yɛmfa nnaase ne di ɛntontom ne nkamfo ma yɛmpagya no nyinaa ɛma ɔbɔ ade nyankopɔn meka ne saa na mekyɛ nyame tumfoɔ deɛ n'anim n'akyi obi ni hɔ ɔno ne neɛ wɔ ne

ni baako e bon komo na o kasa ni fie bia wasi na baby wonum dia wahye die ne special onu ani fie no e fie ne nyagro dem onu ade no masa se wayi baby a wo fie no ne dia waye ne special you imagine mbani mu no dem mtwa mfonyi na me hu se dia wo besia ye ne nyamia wo bo wiase na nyema nyina wo no Otumi ni yema nyina ye no obibia bi. Ti wa hwe ne tena bi ade ya. Ana nyobi na beko, ohwe ne tena bi ya, enye ko ramanko ne beka.